mí. Se va bro, sonchi mi mami. A mi pa mi crabua, a yo mi crabua chi, chi chi fu. Hey, a yo mi yo bulu. A la dia dia va kupe na chi mi furi mi nsame ba mi ya. A dia va kupe. Na ye wu nyan kupon kun en na wu nyim. Na se mi ye wu nyan kupon hat. Mi ye wu nyan mi wa kumade. Mi jidi, na mi jito mi se. Wu nyan kupon me kosu aso jano e wa mi so.